ñaneñe guaraní, yaipuruvaera mamó yaiko jarupi, jaikatúno yaipuruvaera jendaitépe, ikatu hanguáicha, ñambopotí, ha ñambopyahu koʼẽkoʼẽre, yaipuruméramo, yajepokuavéta hese, ha heʼẽvéta ñande jurúpe, yaikuavaerã, ñaneñe guaraníme ikatuha jaʼe, oimehaichagua temiandu, oguerekopaite jare, oimeraẽva ambue ñeʼẽ oguerekóva, ha michi, yaike pypukuramoi pype, jahechakuáta, haʼeveha ambue ñeʼẽgui, oguerekopaitevégui tekotevẽva, ñambopepo hag̃ua akahõ ha apytuʼũ poty. Ndaipóri mbaʼerepa upéicharõ ñaguerotĩ hag̃ua, yaipurúntemava'erã, ñandéva ha ñandeʼýva apytépe, ha katu yaipuru porã ha yaipurupaite hag̃ua tekotevẽ yaikuaa pypuku ko ñaneñeʼẽ. Upevaʼerã, ñañemoarandúvaʼerã ipype, ñande jareko mokõi ñeʼẽ teete, heʼihaicha ñandelei guasu, castellano ha guaraní, ha katu ko guaraní haʼehína ñaneñeʼẽ teeteve, oúgui ñandéve ñandeʼypykue añetégui, avañeʼẽ haʼe ñanderapóte ñanemoingoéva ambuekuéragui ha ñanemopeteĩva. Ha ikatu hag̃uáicha, ñamombarete, yaikuaa, yaipuru ha jahay juve ñaneñeʼẽ guaraní jukuete koʼag̃aite guive ha peteĩ aravo pukukue oĩma penendive. Jahupíke avañeʼẽ AM700 pukoe Zetape pakõi Carlos Antonio López rupi táva Pilar tetavore ñeʼẽ mbuku tetã Paraguay guive. Jahupíke avañeʼẽ oguahẽ peẽme koʼã óga ha tapicha pytyvõ rupive Ingeniero Lorenzo Irún tavatakuaras moakahára, ombaʼapóva itavaiguakuéra ykére jeiko porãve ha akãrapuã rekávo. Ingeniero Lorenzo Irún, intendente municipal Takuaras pegua. Mercería Cirilo Cabañas, ña Fulvia Cristina Cabañas mbaʼe, ñanenarova táva Pilarpe, tapekoñantekéra Alberdi ha Sargento Sarini paʼume. Mercería Cirilo Cabañas. Relojería ha joyería La Hora, pehenguekuéra Pérez Griffith mbaʼe, ñanenarova táva Pilarpe, takuary Jaime tetapekõi antekérare. Relojería ha joyería La Hora. Calzados Eri, oĩva tapekõi irala ha kurupaʼytýre táva Pilarpe, sapatu porãraity che rapichakuéra. Calzados Eri, karai Fermín Trinidad Cuba mbaʼe. Cristal Muebles, karai José Cáceres ha ña Evelyn mbaʼe, oĩva táva Pilarpe, tape Alberdi ha Yegros ari. Cristal Muebles. Jahupíke avañeʼẽ omombarete avei Casa Carolina, María Artemia Baudier Molinas mbaʼe, ñanenarova táva Pilarpe, Ruta Cuarta, Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, Jaime T. Federico Esquiavón ereje, jaurekopaitéva hiʼupyrã, ao, sapatu, jopoirã ha hetaiteve mbaʼe jesareko porã paʼume. Casa Carolina, iñeʼẽ mbyryha 0786-232-869. Casa Carolina. Comercial Diva, karai Dionisio Antola Medina mbaʼe, tape Ramón Vázquez, Manuel Domínguez ha umaita paʼume ñanenanova. Comercial Diva, ao hiʼupyrã, tembipurukuéra, jopoirã, ñembosaraina, juguetes, iporã ha ndahepyetéva upépe jajuhúta katuete. Comercial Diva.